0: به اون تکش کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardan be merg. Fix kardan be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardan be merg. Not just jazz
1: فکر
0: کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
2: بیسو